0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.